cu Salomon aplicație în Radio Salomon Picasso. Slishen in Poslushan. Usak dan vam predan. Mi smo Salomon.